0: Popolo Poliție.
1: Ce de toplo care la gremă de dupust.
2: Poliția.
3: Ce spoziționează lui în acel rec.

0: Atenție! E ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletie, mamă, rad că se văzim spețiclu.